trece de nou. E bine, bine, la sus. Am să cânt și o piesă, cea mai nouă melodie pentru toată lumea prezentă, pentru toți frații noștri și pentru cei care nu mă cunosc. Sunt Ionuș Cercel, băiatul lui Petrică Cercel. Ușor!

super hit from Andrea and Costi.

0: Vom continuare? Ei bine, dragii mei, dați-mi voie să dedic o melodie din tot sufletul pentru dumneavoastră, o melodie care știu că vă place. Tatăl meu de ziua ta. Cântăm împreună? Hamestre, sistemul! Pentru tatăl
1: meu de ziua ta.
0: Sus mânuțele!

0: Da. Așteaptă.
1: Șefule, a venit încărcătura.
2: Ia întreabă-i, cât sunt?
0: Auzi, mă, cât sunt? A zis că sunt prea mulți și nu poate să-i numere.
2: Zile că venim noi acolo.
0: Hai că venim noi într-o jumătate, papa.

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, vezi, doamne, mi-am trimis nevasta la țară ca să-i zică la mulți ani lui Măsa. Și a plecat să-i zică, clar, și eu mi-am invitat tot

mano. Posa. Bani. Jumate, acum jumate după ce termin. Ei, ai grijă, e un tip periculos. Okay.

0: Se cântă manele aici? Băi, se cântă mă manele aici? Băi, deschide mă, se cântă manele?
1: Mamă, ce de cazice e aici?

0: Vedeți ce nu ne place.
1: Fetele dansează.
0: Și nimeni nu are ce ne face.
1: Vedeți, berile dansează.
0: Și orice. Zi la noi e sărbătoare.
2: Tu nu e vedea.
0: Domn, sănăți. Băi, alu. Hai.
1: Îngerii.
0: Lasă-ne, băi.
2: A, deget.

Și direct de la Hit Studio, Cristian Rizet.

0: Micule, scoală-te că am o vorbă cu tine!
1: Ce-ai nebună?
0: Îți place ce picioare albe am?
1: Păi ce are că-s frumoase tu?
0: Dar nu mă duci la mare, dracu mai stă cu tine!
1: Lasă-mă că am decosit!